Gumwezi kuligwa munana, waka nkumiri makumi ina muka. Gamuli mutaba ronge, abinyakulwa mbichweke viko kona wakana maizono kuliriza. Kina na muenda kitu nyeze muenda Spice FM. Hona na mbele okari, abagena maizono kuhiri, abagena maizono kuchapa, abagena maizono zipamba na thank you so much. Mwebale kukora, mwebale kwekamba, mwebale kuba beka. Nsonge sikuataga ino bujula nizibu okazi na gahansi, okazi na gahari.